0: Yeah.
1: Tak toto bola nové Tuvelo.
0: Tuvelo.
1: I'm your girl, right?
0: Mhm, yes.
1: A je to švédska princezná. Oh. A pustíme si ďalšiu švédsku princeznú.
0: Jo, budeme pokračovať ve švéštine.
1: Ktorá Hae. Má nový
0: to,
1: album.
0: Ne, to je islandské, I don't know. Islandština existuje.
1: Yeah.
0: Jono, ktorá má nový song. Ja, to je z celého alba?
1: Je to album, wow. Ale teraz... keby viem, jak sa volá. Každopádne má nový album.
0: Dneska místo lidskýho mozku holubí.
1: No, ale my vybrali sme si proste dve pesičky.
0: Ty nejlepší.
1: Jednu Dominik a druhú ja.
0: Takže tak to má být 50 na 50.
1: Áno, najprv si pustíme teda tú Dominikovú.
0: Samozrejme. Patriarcha.
1: Je to teda, volá sa Bad Love Plus One.
0: Uh-huh. A je to na featu s Nickem Leonem.
1: Mhm. Uh-huh. Tak, pomená to.
0: S Nickem od Leonovic. Je, Rádio 1.